0: Берлін-сирі, дашрої.
1: Хотлунтін, еку савем кою джікен. Енгі сере ека, очо стримі. Я www.gsrfm.co.za. Ті-ті-ті-сі-ар-ес-е. Гіріто, рішам.